nde wun ndị Igbo. Udo dịrị unu dum. Onye biri ibe ya biri, onye aga na nwanne ya ehihie ọma. Nke a bụ akụkọ ụwa nke ụbọchị taa, ụbọchị Monday, ụbọchị ise n'ime ọnwa Ọktoba nke afọ 2026. Taa bụ ụbọchị ahịa afọ. Akụkọ ụwa nke ụbọchị taa na-erute unu dum ntị ugbu a site na redio ama ama maka okwu gbasara ezinụlọ n'ime Oyo Steeti. Wells Radio 89.3 FM. Anyị nọ n'ime Oluele Steeti Alaafe Avenue, Ibadan, Oyo Steeti. Aha m bụ Chukwuemeka Munachiso. Nke a bụ okwu dị ime n'ime akụkọ ụwa anyị wetara unu dum n'ụbọchị taa. Otu ndị nkuzi ngalaba Kebbi Steeti kwuru na ihe onyonyo na-egosi na gọọmenti anaghị eme ha ọfụma abụghị ihe mere eme. Sineti ekpebiela na o nweghị ihe a ga-eme ugbu a maka okwu gbasara ịtụnye akwụkwọ nke afọ 2027. Ndị mmadụ bi n'ebe a na-akpọ Okinawa n'ime mba Japan ekwuola ka ndị isi obodo tinye ọnụ n'ihe mpụ ndị agha mba Amerịka na-eme ebe ha bi. Gezie ntị ọfụma ugbu a ka ị nụ akụkọ ụwa nke ụbọchị taa n'uju ya. Otu ndị nkuzi nke ngalaba Kebbi Steeti ekwuola na ihe onyonyo na-etegharị ebe dum ugbu a na gọọmenti Kebbi Steeti anaghị eme ndị nkuzi ọfụma abụghị eziokwu. Ndị nkuzi mere ka ọha na eze mata na ihe onyonyo a bụ ihe mere n'oge gara aga, ma kwuo na ndị wepụtara ihe onyonyo a mere ya iji mee ka ndị mmadụ na-ekwu na gọvanọ Nasir Idris anaghị eme ndị nkuzi ọfụma. Onyeisi otu ndị nkuzi n'ime Kebbi Steeti, Zaki Shaki, kwuru na ihe onyonyo bụ iji duhie ndị mmadụ, ma kwuo na ndị aka ha dị n'ime ihe a bụ ndị chọrọ ịkpali mmụọ ndị nkuzi ma ọ bụ ime ka ha na ndị gọọmenti nọrọ na nsogbu. O kwuru na ndị nkuzi wụ gọvanọ Nasir Idris n'azụ n'ụdị ọbụla. O kwukwaziri na ọchịchị gọvanọ Idris emeela ka ọdịmma ndị nkuzi gbanwee, ma kwuo na gọvanọ Idris rụrụ ụlọ akwụkwọ n'ime ngalaba anọ.